Vina na o twetwe mu no mekoye mu fa ase na se yakoye nsiye e wo central region unse ho mo ye ni eye soronko jama eko ani eko jama ho ani eko ye ho di oko ye ya na o je oko peka on gaso first cover. Hey! Wow! Hey! Where you doing? Come where you? Hey!